Aduh Deo, disalipkan lagu Natur Nuhun. Oke, siap cina aman, sip lah ya. Bibicin sahat yang nerjung ngimpi siang bolong teh cina. Oke lah, nobar babak kedua aja. Siap. Ayo, nyet. Ayo, iya. Kan mah itu bibi, dah ngimpi mah. Pas ngimpi mah pas kugah teh kapanan. Udah weh abis impian teh ari berhayal mah enggak. Pas bangun teh bisa terus weh diteruskeun gitu. Lagi berhayal mah teu kope kesempatan ngayal deui, ngalu deui, ngahalu deui, ngahayal deui. Saya tama sia eta ulmi matahara tara ngahalu ah ieu. Sok bingung halukeunana teh naon kitu seueur ting mending nu ieu heula, mending nu itu heula lamunan keun teh. Lamun keunan teh nya lamun nu ieu heula sabar resep nu itu cenah mun itu heula keheula resep nu ieu bangunna mah kitu we tungtungna mah teu jantan ngahaluna.

Nanti saha bulan sapotong teh. Aya ti Kiki Andria, Ayang Andriani, aya ti Epi Tamala. Saya ti Ulpi Andriani mah. Oh, kamu mah Kiki badan nuti Epi Tamala tanapi ti Ayang Andriani.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun